Ka so te fumbe om la croix funaliwa na wotro mir mi don yom tura pask 3 Dreta reta fana you va plan fa velo kom lan karma fitruna tirak te akayen na rua metrak supernova.

0: ce că cum îți aici pe risca fa o ce nu va pe sane că țin tatuatoa. Lasă-ți te mana na ftone ra n-am cu tunis. Să bă o ce în rente o alure. Am să în reuz în gii. Ba mantane asta de la să în fare ra ca fona unis. Rați să în gede, bola mi-ara cam n-am aniante, uci san fone. Te la țapă cu niuva chizia.
1: San fie chi? Cele la rei în cuvechite, sana lupe o ce-am saua. S-a sură fe famana na si pafi, ma tu mă nu fie scot șau am gii. Sengi, ți te ideni am gii, fuți nici vefa mea ra cam nu-l cafă te-a tonia fuți în zia ca leu am gii.
0: Te ideni am gii tu să-i tu cuvechi, ne-a tonri în sava ce-a tonia am curi. Bine, te nasu iania lukit sambolan teta teta andrei chanfa. Rat sane gamba, de asa futsan zina no vandura e manji in kwa nana.
1: Sam mitskia. Turu ev cham manama koka ki anjiti ume kwa anjiti ya. Fasa kasa kanji.
0: Eye.
1: Jisi pa manza pe yu. Ata bu yani kia. Revatsuma sam te ni fisara anam jis te ninjina tof tunga lukia. Aza manek la lov nul la san wan fece pur nenea.
0: San fi? Iene, msocha njiene lua mturefce wa... Etu mila mresa ka mitzu luse. Mila fanta chumitza lu ni atun matunga nazma no anso. So matzwe, antuni afati yanku mtiku mapiu vanati.
1: Jiyanyu ka, faza miyanchu fumafu tunga sena. Rasa mitzi alu nano vanula tuecha wa chanso ave chante miale. Malala tstine. Fați să înjem de sisi chiafonă. Fără în gia ton fana la nasur surfuță. Refa mea de ani, sletie în atinte în gia feu ala ina ton pune de se curfuță.
0: Ene, o că chizai ca și arate în lua cum ești ce șansa. Oxei.
1: Ca să în țar se să văceam tenin congisei. De te lumi să te monte, știui. Ana mea vana să ne retin în două în gizanian cu.
0: E zare, s-o cechea.
1: Mira, ce n-am zis. Cu să nu ar loja. N-a de tena n-am acoază în zis. S-a ți mai zis, chirci că țin. S-a adunat râmbul la țfită n-i n-arată. Rând zis, tenin că ea tof se ma titulera riță în zis arată. O nu fac chirci ea când zis ea lui. Ba mi la mană o ceană.